le da ma ta le bar ka do yin di da na ya ke ta yin du she ja du bo ri go te me da le li mo da ma ni ni ma te re ma to bo vi ya re nyu nyu zo zi me da bo lo to nyu nyu zo zi me da bo lo chu ya lo ku ta pi du da mu ya